0: Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Перемоги.
1: Концеви.
2: Шановний
3: О, мастер.
2: Поважаний
3: Дрони. Факін слейс.
2: Мінський градський совет. Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом Великим.
3: Факін камінг.
2: Жадають вам
3: Фістинг із 300 бакс.
2: І святочного
3: Фак ю!
4: Спанкінг. Как он был от нас далек, как
3: My ass. Too bad, cock.
4: Были
3: Finger.
4: Обгорелые
3: Уи-уи.
4: Этот секс.
3: Приближали как... Every fucking Rack your coming. Every fucking